0: Well, if you are a hero, then don't move.
1: Ako ste junak, onda se nemojte micati.
0: Eh? Nice weekend.
1: Bio je ovo lijep vikend.
0: Well, very happy. Thank you. So, organizers.
1: Mnogo hvala organizatorima.
0: Satvapuri and team.
1: Satvapuriju i...
0: Knees up.
1: Koljena gore.
0: Only on the toes.
1: I ostajemo na nožnim prstima. S vami Vivek Puri i Sadhvi Anandi.
0: Energies up.
1: Onaj koji ima više energije je dolje, a onaj koji ima manje energije je malo gore.
0: Yeah. So,
1: zato sam ja malo podignut.
0: I need more weight.
1: Trebam još težine.
0: Yes.
1: A na nožnim prstima stojimo.
0: Hold your both knees.
1: Uhvatite se za oba kolja.
0: Swing back. On the back. Go on the back.
1: Idemo dolje. Rolamo se

and observe how the body is inhaling, exhaling, spreading and contracting. Kako se tijelo sa udahom širi, sa izdahom skupa.

starts from the stomach. Svaki udah počinje iz trbuha. Deep, complete yoga breath. Duboko, potpuno jogijsko disanje.

I kad ste završili ciklus, polako spustite desnu ruku na koljeno. I drugi ciklus radimo počinjući sa desnom nosnicom. Ponovno podignemo gore desnu ruku, prana mudru. Zatvorimo prstenjakom lijevu nosnicu i udisaj kroz desnu nosnicu. I zatvorimo desno palcem, izdah je kroz lijevu. Pa onda udah kroz lijevu nosnicu. Zatvorimo prstenjakom lijevu i izdahnemo kroz desnu. To je jedan krug, radimo 10 krugova u svom ritmu. Koncentriramo se na disanje, dišemo nadisodan, treći stupanj.